To ani treba o ponedelnik. Ljubov, when love takes over na kanal Silu Silu. A koliko vrijeme treba za da shvatiš deka jedna ličnost je suvršena za brak? Viber 072-60-70-77. Ajde da vidim što vilite tamo. Nenad vili, po mene nema odredeno vrijeme, mjesec, dva, godina, jednostavno. Natrešnjot senzor ti veli, da je ta. I Katarina smeta deka vremeto ne je važno, ima ta tuk jedno celo objasnovanje što je važno, pošto, kako da se prepoznaje, posle što. Naprimjer, da se razbudite nekoliko puta zajedno, pa da jadete zajedno i tako natamo i tako natamo. I mislim neka site se soglasujeme s ova, pa iskreno jas. E sega, jedno istraživanje veli deka na mažite im trebaat točno 112 dina за да сватат дека сакат, можат и треба да се оженат со партнеркат. Сега, не знам, доволни ли се овие безмалку 4 месеца?